0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в БГ Бен, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий български

0: българския вкус с престиж. Ядеш сега или гориш.
1: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
4: Не Лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си Лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
5: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Радио БГ Лондон. 24 часа онлайн.
7: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove,

fool to care. Oh, you Guitar Slim fans.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Овен. Не са изключени конфликти на работното място. Хората, които се опитват да ви използват или да забъркат в скандали, ще срещнат вашата твърда непреклонност. Вечерта ще може да разпуснете сред приятели. Телец. Семейните представители на зодията ще направят нещо много полезно за семейството си. Децата ще бъдат доволни от оригиналното ви мислене и благоразположение.

0: Колкото по-добре се отнасяте към другите, толкова повече ще срещате тяхната благодарност. Близнаци. Ще бъдете в центъра на вниманието. Към вас ще бъдат насочени разностранни интереси. Ще получите предложения за бизнес или нова работа. Помислете. Не бързайте с отговора. Преценете кое е най-добре за вас.
1: Събуждане по ноти с Радио ПГ Лондон. За добро начало на деня.

0: Умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
1: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
0: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
1: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно. Направо няма да го познаеш.
0: Това добре. А храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574-493-445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.
3: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ, Лондон. Всяка сутрин от 6 до 10.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Рак. Вашето очарование ще бъде голямо и това ще ви позволи да прокарате идеите си. Чувствителни и романтични ще бъдат жените от зодията. Днес може да поставите ново начало на връзката си или да започнете нова. Лъв. Стар проблем ще застане на дневен ред. Ще се наложи да търсите нестандартни пътища, за да го решите. Ако сте родители, бъдете благородни и справедливи, но и твърди при отстояване на принципите си. Дева. Обърнете внимание на здравето си. То е доста крехко напоследък, не го подлагайте на изпитания. Ако имате възможност, починете си, не поемайте нови задачи. Една разходка сред природата ще ви се отрази много добре.
2: Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Везни. Въпреки натоварения ден, ще работите спокойно и ще сключите изгодни сделки. Не трябва да разчитате само на късмета си, нужни са усилия и постоянство. Скорпион. Навлизате в нов етап от живота си. Вдъхновено и упорито ще се преборите с трудностите и няма да оставите недовършени неща. Късметът ще бъде на ваша страна. Стрелец. Денят ще бъде хубав в делови план. Възможни са нови партньорства или проекти, които ще ви направят водеща фигура.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Всяка сутрин от 6 до 10.

Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия.

0: www.sbs.co.uk, защото животът не е само работа.
1: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие слушате Радио БГ Лондон.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Козирог. Нещо в живота ви безвъзвратно ще се промени. Ще усетите, че сега е момента да експериментирате. До вас ще се появи човек, който ще ви окаже нужната подкрепа и ще ви мотивира наистина да опитате. Водолей. Ще приключите изпълнението на проект, който е важен за вас. Това ще ви позволи да си отдъхнете и да начертаете нови планове за следващите дни. Любовни чувства може да планнат от една случайна среща. Риби. От седмици ви мъчи един проблем, но точно днес може да намери неочаквано решение. Не се изолирайте от хората и от обичайната си среда. Точно там ще намерите това, което търсите.

0: Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Овен. Не са изключени конфликти на работното място. Хората, които се опитват да ви използват или да забъркат в скандали, ще срещнат вашата твърда непреклонност. Вечерта ще може да разпуснете сред приятели. Телец. Семейните представители на зодията ще направят нещо много полезно за семейството си. Децата ще бъдат доволни от оригиналното ви мислене и благоразположение. Колкото по-добре се отнасяте към другите, толкова повече ще срещате тяхната благодарност. Близнаци. Ще бъдете в центъра на вниманието. Към вас ще бъдат насочени

0: разностранни интереси. Ще получите предложение за бизнес или нова работа. Помислете, не бързайте с отговора. Преценете кое е най-добре за вас.
1: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон – радиото на българите във Великобритания.

0: БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Рак. Вашето очарование ще бъде голямо и това ще ви позволи да прокарате идеите си. Чувствителни и романтични ще бъдат жените от зодията. Днес може да поставите ново начало на връзката си или да започнете нова. Лъв. Стар проблем ще застане на дневен ред. Ще се наложи да търсите нестандартни пътища, за да го решите. Ако сте родители, бъдете благородни и справедливи, но и твърди при отстояване на принципите си. Дева. Обърнете внимание на здравето си. То е доста крехко напоследък, не го подлагайте на изпитания. Ако имате възможност, починете си, не поемайте нови задачи. Една разходка сред природата ще ви се отрази много добре.

0: тази една дълга и магична нощ чух камбаните да бият. Малката ми стая се взаря силна светлина и един ангел ми възвести, че бедите се назад и на земята идва нов век, векът на любовта.
1: Нощ.

0: БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Везни. Въпреки натоварения ден, ще работите спокойно и ще сключите изгодни сделки. Не трябва да разчитате само на късмета си, нужни са усилия и постоянство. Скорпион. Навлизате в нов етап от живота си. Вдъхновено и упорито ще се преборите с трудностите и няма да оставите недовършени неща. Късметът ще бъде на ваша страна. Стрелец. Денят ще бъде хубав в делови план. Възможни са нови партньорства или проекти, които ще ви направят водеща фигура.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. За добро начало на деня.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Това е Радио БГ Лондон.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: BG Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Козирог. Нещо в живота ви безвъзвратно ще се промени. Ще усетите, че сега е момента да експериментирате. До вас ще се появи човек, който ще ви окаже нужната подкрепа и ще ви мотивира наистина да опитате. Водолей. Ще приключите изпълнението на проект, който е важен за вас. Това ще ви позволи да си отдъхнете и да начертаете нови планове за следващите дни. Любовни чувства може да планат от една случайна среща. Риби. От седмици ви мъчи един проблем, но точно днес може да намери неочаквано решение. Не се изолирайте от хората и от обичайната си среда. Точно там ще намерите това, което търсите.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Овен. Не са изключени конфликти на работното място. Хората, които се опитват да ви използват или да забъркат в скандали, ще срещнат вашата твърда непреклонност. Вечерта ще може да разпуснете сред приятели. Телец. Семейните представители на зодията ще направят нещо много полезно за семейството си. Децата ще бъдат доволни от оригиналното ви мислене и благоразположение. Колкото по-добре се отнасяте към другите, толкова повече ще срещате тяхната благодарност. Близнаци. Ще бъдете в центъра на вниманието. Към вас ще бъдат насочени разностранни интереси. Ще получите предложения за бизнес или нова работа. Помислете. Не бързайте с отговора. Преценете кое е най-добре за вас.
0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Вашето

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в БГ Бен, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Рак. Вашето очарование ще бъде голямо и това ще ви позволи да прокарате идеите си. Чувствителни и романтични ще бъдат жените от зодията. Днес може да поставите ново начало на връзката си или да започнете нова. Лъв. Стар проблем ще застане на дневен ред. Ще се наложи да търсите нестандартни пътища, за да го решите. Ако сте родители, бъдете благородни и справедливи, но и твърди при отстояване на принципите си. Дева. Обърнете внимание на здравето си. То е доста крехко напоследък, не го подлагайте на изпитания. Ако имате възможност, починете си, не поемайте нови задачи. Една разходка сред природата ще ви се отрази много добре.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Везни. Въпреки натоварения ден, ще работите спокойно и ще сключите изгодни сделки. Не трябва да разчитате само на късмета си, нужни са усилия и постоянство. Скорпион. Навлизате в нов етап от живота си. Вдъхновено и упорито ще се преборите с трудностите и няма да оставите недовършени неща. Късметът ще бъде на ваша страна. Стрелец. Денят ще бъде хубав в делови план. Възможни са нови партньорства или проекти, които ще ви направят водеща фигура.
0: Вие сте с първото радио на българите във Великобритания. Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

те ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да

0: намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radio.bg.co.uk.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Вие слушате Радио БГ Лондон, най-добрата музика.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 15 август. Козирог. Нещо в живота ви безвъзвратно ще се промени. Ще усетите, че сега е момента да експериментирате. До вас ще се появи човек, който ще ви окаже нужната подкрепа и ще ви мотивира наистина да опитате. Водолей. Ще приключите изпълнението на проект, който е важен за вас. Това ще ви позволи да си отдъхнете и да начертаете нови планове за следващите дни. Любовни чувства може да планнат от една случайна среща. Риби. От седмици ви мъчи един проблем, но точно днес може да намери неочаквано решение. Не се изолирайте от хората и от обичайната си среда. Точно там ще намерите това, което търсите.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: може.
1: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение. На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
2: На 15 август 1002 година цар Самуил превзема Одрин. На днешния ден през 1519 година е основан Панама Сити. Панама е столицата и най-големия град на държавата Панама. Намира се на Панамския канал. Град Панама е световен банков център. Тук има останки от първия град в Америка. На 15 август 1769 година е роден Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт е известен военачалник, консул и първият френски император под името Наполеон I Велики от 18 май 1804 до 6 април 1814 година и повторно между 20 март и 22 юни 1815 година. Завоювал военната си слава по време на революционните войни. След идването си на власт, Наполеон чрез завоевания или съюзи установява контрол над почти цяла континентална Западна и Централна Европа в течение на Наполеоновите войни до поражението си в битката на народите край Лайпциг през октомври 1813 година. По-късно успява да осъществи краткотрайно завръщане, известно като 100 дни, преди да бъде окончателно победен в битката при Ватерлу на 18 юни 1815 година. Малко след това е пленен от британците и изпратен на остров Света Елена, където умира. На този ден през 1000

0: 1856 година в Шумен се състои първото в България театрално представление. На 15 август 1914 година започва да функционира Панамския канал. Панамският канал е изкуствено прокопан канал, който пресича Панамския провлак в най-ниската му част на територията на Панама, свързва Тихия океан с Атлантическия океан и разделя Северна от Южна Америка, обявена за едно от 7-те чудеса на модерния свят. На този ден през 1969 година започва Уудсток. Уудсток е легендарен фестивал, състоял се в местността Уайт Лейк на 15, 16 и 17 август 1969 година. Фестивалът е популярен като известна проява, свързана с хипи движението. На 15 август 1990 година е възстановено съветското гражданство на Александър Солженицин. Александър Солженицин е руски романист, драматург, историк и дисидент. Благодарение на него обществеността извън Съветския съюз научава за системата на съветските лагери за принудителен труд. Става лауреат на Нобеловата награда за литература през 1970 година, а през 1974 година бива прокуден от родината си.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?

0: Ама точно сега мързелувам на дивана.
1: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
0: Да, бе.
1: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
3: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Вашето радио.
2: Останете с нас, за да чуете

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес Българската православна църква почита Пресвета Богородица. Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на Успението й. Според преданието, на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото й тяло. Според преданието, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта, архангел Гавриил и съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното й желание е да види светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома и в Йерусалим. Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Погребват я в една пещера край Гецимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелия апостол Тома, намират само плащеницата й. Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: «Радвайте се, защото съм с вас през всичките ви дни». В памет на явлението и пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малка Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На Голяма Богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми. На този ден правят курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнаменти, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно такано платно, кърпа и пари. На 15 август имен ден празнуват Мария, Мариана, Мариан и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа.
3: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
4: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
5: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
4: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
5: Не Лъки, Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
4: Ясно бе, тате, бил си Лъки.
6: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: 4 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

Някога, някога, толкова някога, колкото дават лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 13 часа и 30 минути. 9 лета
1: на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания. Останете с нас, за да чуете.

някога, винаги и сега. Тяга гърба на усмивка, безгрижна стои, отдаяна с времето стара вина. Някога, винаги и сега.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: На 15 август 1002 година цар Самуил превзема Одрин. На днешния ден през 1519 година е основан Панама Сити. Панама е столицата и най-големия град на държавата Панама. Намира се на Панамския канал. Град Панама е световен банков център. Тук има останки от първия град в Америка. На 15 август 1769 година е роден Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт е известен военачалник, консул и първият френски император под името Наполеон I Велики от 18 май 1804 до 6 април 1814 година и повторно между 20 март и 22 юни 1815 година. Завоювал военната си слава по време на революционните войни. След идването си на власт, Наполеон чрез завоевания или съюзи установява контрол над почти цяла континентална Западна и Централна Европа в течение на Наполеоновите войни до поражението си в битката на народите край Лайпциг през октомври 1813 година. По-късно успява да осъществи краткотрайно завръщане, известно като 100 дни, преди да бъде окончателно победен в битката при Ватерлу на 18 юни 1815 година. Малко след това е пленен от британците и изпратен на остров Света Елена, където умира. На този ден през 1856 година в Шумен се състои първото в България театрално представление. На 15 август 1914 година започва да функционира Панамския канал. Панамският канал е изкуствено прокопан канал, който пресича Панамския провлак в най-ниската му част на територията на Панама, свързва Тихия океан с Атлантическия океан и разделя Северна от Южна Америка, обявена за едно от 7-те чудеса на модерния свят. На този ден през 1969 година започва Уудсток. Уудсток е легендарен фестивал, състоял се в местността Уайт Лейк на 15, 16 и 17 август 1969 година. Фестивалът е популярен като известна проява, свързана с хипи движението. На 15 август 1990 година е възстановено съветското гражданство на Александър Солженицин. Александър Солженицин е руски романист, драматург, историк и дисидент. Благодарение на него обществеността извън Съветския съюз научава за системата на съветските лагери за принудителен труд. Става лауреат на Нобеловата награда за литература през 1970 година, а през 1974 година бива прокуден от родината си.
1: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
2: Радио БГ Лондон, първото българско радио във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо. Няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574-493-445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото живот

0: Не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Музика, новини, актуална информация. Най-доброто за нашите слушатели. Само по Радио БГ Лондон.
2: Останете с нас, за да чуете.

0: Радио БГ Лондон. Часът е 15.
1: Останете с нас, за да чуете.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес Българската православна църква почита Пресвета Богородица. Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на Успението й. Според преданието, на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото й тяло. Според преданието, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта, архангел Гавриил и съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното й желание е да види светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома и в Йерусалим. Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица.

0: неделя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малка Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На Голяма Богородица след тържествена литургия в църквата се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми. На този ден правят курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнаменти, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно такано платно, кърпа и пари. На 15 август имен ден празнуват Мария, Марияна, Мариян и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
1: Вие сте с първото радио на българите във Великобритания – Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N22-5DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rentacar води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Радио БГ Лондон.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон. Не смените станцията, защото следва...

0: цяла нощ.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

Навън дъждът валеше сякаш из ведро. Очите ми за сън дълбок се молеха, тялото ми залегло. До мен лежеше безмълвна китарата, докоснах я, но вместо звук издаде стон. Зад мен бе сакът, а гърба ми галеше подът на товарния вагон. Вън

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и разбира се 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение. Вие слушате Радио БГ Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. Първото българско радио в Великобритания.
2: Вие сте с първото радио на българите в Великобритания. Радио БГ

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес?

0: Света Богородица и да погребат пречистото й тяло. Според преданието, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта, архангел Гавриил и съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното й желание е да види светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома и в Йерусалим. Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Погребват я в една пещера край Гецимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелия апостол Тома, намират само плащеницата й. Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: «Радвайте се, защото съм с вас през всичките ви дни». В памет на явлението и пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малка Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На Голяма Богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми. На този ден правят курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнаменти, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно такано платно, кърпа и пари. На 15 август имен ден празнуват Мария, Мариана, Мариян и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
5: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
6: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
5: За тези, които искат да са двама.
7: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
8: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
9: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 17 часа и 30 минути.
1: Вашето радио.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон. Не сменете станцията, защото следва...

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Три часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес Българската православна църква почита Пресвета Богородица. Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на Успението й. Според преданието, на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото й тяло. Според преданието, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта, архангел Гавриил й съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното й желание е да види светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома и в Йерусалим. Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Погребват я в една пещера край Гецимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелия апостол Тома, намират само плащеницата й. Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: «Радвайте се, защото съм с вас през всичките ви дни». В памет на явлението и пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малка Богородица, когато се чества

0: Те даряват на църквата свещи, домашно такано платно, кърпа и пари. На 15 август имен ден празнуват Мария, Мариана, Мариан и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон, вашето радио.

0: Радио БГ Лондон. Първото българско радио в Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа.
3: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
4: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
5: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
4: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
5: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
4: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
6: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Радио БГ Лондон.
2: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богати избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
4: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
5: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
4: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
5: Голям пропуск. Обновена обстановка, уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
4: Това добре. А храната?
5: Уникална, българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
4: Звучи страхотно, ама точно сега мързелувам на дивана.
5: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
4: Да, бе.
5: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.

слушай, да направим малко бягства, има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа най-обичаната музика.
2: Останете с нас, за да чуете

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: българските празници, традиции и пожелания, пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес Българската православна църква почита Пресвета Богородица. Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на Успението й. Според преданието, на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото й тяло. Според преданието, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта, архангел Гавриил и съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното й желание е да види светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома и в Йерусалим. Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Погребват я в една пещера край Гецимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелия апостол Тома, намират само плащеницата й. Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: «Радвайте се, защото съм с вас през всичките ви дни». В памет на явлението и пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малка Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На Голяма Богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми. На този ден правят курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнаменти, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно такано платно, кърпа и пари. На 15 август имен ден празнуват Мария, Мариана, Мариан и техните производни. Радио БГ Лондон честити празника на всички именници с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
1: Това е Радио БГ Лондон.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи,

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
7: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

преживял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. Новини и актуална информация за българите във Великобритания. Най-добрата българска и световна музика навсякъде с вас. На вашия телефон, лаптоп, таблет. 24 часа в денонощието на интернет адрес radiobg.co.uk. Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: BG Лондон.
1: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио BG Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?
2: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
1: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
2: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощие. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Радио БГ Лондон. Първото българско радио във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие слушате Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео. Вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео. Уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео. Мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон, най-добрата музика.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон, часът е 0 часът